Wa, ne si kia toe kakini nakamona, kui ne se ski majuekwe, kui ta si tehekwe, juhko ne taipena, kika puno eka ni vahteen.

sinähän en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin nähinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kuin se eskii.

Wa, nesi kihattu eka kininnakka muona, kuin ensees kiima juekwe, kuittasi tehekwe, juhkun etta eipenä, kikkaa puunu eikä niivahteen.